عید الجحیٰ ہمیں خدا کے ساتھ سچی لگن کو بتاتا ہے، اس کے حکم کی تعلیم کو اپنا پہلا فرض سمجھنے والے بندوں کی وہ ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔

0: اس روحانی دنیا سے اتر خسرو کی حقیقت کی دنیا کچھ اور بھی تھی، جس میں تھے تیر تلوار، لاو لشکر، دربار سرکار۔
1: گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے شیر کہوں گا، ایک طرف تیر تلوار اور دوسری طرف کتاب دان۔ غیاث الدین بلبن کے بھتیجے کے دربار سے سب سے پہلے میرا ناتا جڑا۔ دو برس وہاں رہنے کے بعد میں اس کے چچیرے بھائی بغرا خان کے پاس پنجاب آ گیا۔ پھر جب شہزادے سلطان محمد کو ملتان کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس کے ساتھ ملتان آ گیا۔
2: ملتان ان دنوں بڑے بڑے صوفیوں، سنگیتجوں اور دانشوروں کا مرکز تھا۔ ملتان میں بولی جانے والی پنجاب سندھ کی ملی جلی بولیوں اور حدیث کے لفظوں کے ساتھ ہندوستانی اور ایرانی سنگیت کو ملا کر خسرو نے اپنی یہ مشہور قوالی یہیں پر ایجاد کی۔

خسرو نے یہاں کے لوگوں کو ان کے رہن سہن ریتی رواجوں کو باریکی سے دیکھا محسوس کیا اور من کو چھو لینے والے ایسے ایسے گیت لکھے جو آج بھی گاؤں کی چوپالوں میں پنگھٹ کے گیتوں

0: دو سال اودھ میں رہنے کے بعد میں اپنی ماں کے آنچل اور اپنی سرزمین دلی کی محبت میں تڑپ اٹھا. اس وقت دلی کی باگ ڈور قیقباد کے ہاتھوں میں تھی. اس کے بعد دلی کے تخت پر جلال الدین خلجی جلواگر ہوا. اس کو اس کے بھتیجے اور داماد علاء الدین خلجی نے دھوکے سے مار کر دلی پر قبضہ کر لیا.
1: وہ دور ہندوستان کی سیاست کا بہت نازک دور تھا. دلی نئے نئے شہنشاہوں اور حکمرانوں کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے مجبور تھی، لیکن شاہی دربار سے خسرو کے رشتے اور رتبے میں کوئی فرق نہیں آیا.
2: مبارک شاہ خلجی جب دلی کی گدی پر آسین ہوا، تب خسرو نے اپنی وطن پرستی کے جذبات مثنوی نو سپہر یعنی نو آسمان میں کھل کر ظاہر کیے.
0: ہست میرا مولد و ماوا و وطن، کشور ہندست بہشتے پر زمین.
2: ہندوستان خسرو کے دل میں تھا. ہولی، دیوالی، بسنت انہوں نے صرف لکھا ہی نہیں، جیا بھی.

0: عشق مجازی سے عشق حقیقی کے سفر کی زندہ داستان ہے۔
1: ابھی آپ روپک توتیے ہند سن رہے تھے، آلیکھ رینو شریواستو جوہری، ناٹیانش کے کلاکار سشما بشواس، سجاتا رتھ، نوودتا مشرا، مدھولکا شریواستو، جینیندر سنگھ اور نومان شوق، واچک سور راجشری ترویدی اور منوج مائنڈکر، سورانش سہیوگ استاد اقبال احمد خان صاحب دلی گھرانہ، پرستتی سہایک ہردیپ سنگھ اور نیرج کمار سونی۔
2: شروتاؤ، ابھی آپ نے سنا روپک توتیے ہند۔ ہم آکاشوانی کے المڑا کیندر سے بول رہے ہیں، لیجیے پرستت ہے گمشدہ کی سوچنا۔ شروتاؤ، پولیس ادھیکشک ضلع باگیشور سے پراپت سوچنا کے انوسار دیپک سنگھ پتر کیدار سنگھ نواسی گرام اور پوسٹ کرمی تھانہ کپکوٹ جنپت باگیشور، جن کی عمر 24 ورس، رنگ گورا، قد 5 فٹ 3 انچ، آنکھ کان اور ناک اوسط، بال کالے تتھا ہلکی داڑھی اور مونچھیں ہیں، جو نیلے رنگ کی جینس اور جیکٹ پہنے ہوئے ہیں۔ دنانک 10 جنوری 2026 کو اپنے گھر سے بنا بتائے کہیں چلے گئے ہیں۔ یہ مانسک روپ سے اسوستھ چل رہے ہیں۔ ان کے سمبندھ میں کسی کو بھی کوئی بھی جانکاری ملے تو ان موبائل نمبرز پر سوچت کریں۔ موبائل نمبرز ہیں 9411111310، 9927055884۔ سوچنا سماپت ہوئی۔